0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Posle...
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Posle podne ustala se radio...